Ndilgu nje menda urdonje banja jeriglia ta mende pel pel argel doje ge tarpare je to berber kana do talena.